0: ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯉꯥꯎꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯤ ꯕꯣꯅꯤ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯀꯁꯃꯤꯔ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤ ꯋꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯐꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯃꯤꯅꯤ ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯁꯤ
1: ꯍꯜꯂꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ?
2: ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯩꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗꯔꯦ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯩꯗ ꯂꯣꯠꯄꯒꯦ
1: ꯍꯦ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯕꯨ ꯈꯨꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯊꯤꯔꯕꯗꯤ ꯅꯪ ꯃꯤ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕꯔꯥ ꯅꯀꯣ ꯀꯥꯏꯒꯦꯔꯥ
3: ꯕꯥꯏ ꯒꯣꯗ ꯑꯩ ꯅꯪꯕꯨ ꯊꯤꯗꯦ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯏꯅꯣ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯦ
3: ꯑꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯤ ꯀꯅꯥ
1: ꯂꯩ
3: ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦ

ꯐꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯈꯨꯃꯟꯅ ꯁꯛꯄ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ, ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ SMS ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ SMS ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯈꯦꯛꯃꯟꯗꯒꯤ ꯐꯁꯥꯍꯠ

ꯃꯊꯪꯗ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯇ ꯈꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ SMS ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯦ. ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯇꯝꯅꯂꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯈꯣꯝꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ, ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯕꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯤꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ SMS ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯛꯅꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯏꯆꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯂꯩꯃ.

ꯇꯈꯂꯝꯕꯝ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯁꯩꯁꯛ ꯄꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯩꯗꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯉꯥ ꯅꯣꯡꯂꯛꯇ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯤꯁꯤ

0: ᱛᱟᱫᱟ ᱵᱟᱜᱩᱢ ᱛᱩᱢᱤᱱ ᱪᱩᱯ ᱞᱩᱛᱱᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱥᱤᱨᱚ ᱱᱟᱛᱨᱤ ᱦᱟᱭᱨᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱩᱨᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱠᱷᱮᱵᱟ ᱤᱥᱟᱭ ᱫᱚ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱞᱚᱜ ᱨᱟ ᱢᱟᱭᱛ ᱛᱚ ᱯᱟᱱᱫᱩᱞᱟ ᱥᱟᱠᱷᱤ ᱥᱤᱨᱚ
1: ᱤᱥᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱛᱮ ᱵᱩ ᱛᱟᱦᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱩᱢᱫᱮ ᱢᱟᱠᱚᱭ ᱟᱱᱤᱱᱟ ᱭᱟᱢ ᱱᱟ ᱯᱟᱢ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱣᱤ ᱥᱟᱱᱫᱤᱨᱟᱥᱤ ᱫᱤᱜᱨᱤ ᱢᱚᱢ ᱯᱤᱨᱟᱥᱤ
0: ᱱᱟᱝ ᱯᱤᱨᱚ ᱮᱡᱤ ᱠᱤᱡᱟᱭ ᱛᱩᱠᱟᱪᱟᱭ
1: ᱠᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱤ ᱵᱟᱱᱚ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣᱵᱤ ᱱᱟᱛᱮ ᱢᱟᱠᱚᱭ ᱥᱤᱫᱤ
0: ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣᱵᱤ ᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱮ ᱱᱩᱯᱤ ᱯᱩᱱᱚ ᱢᱟᱠ ᱟᱭ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱞᱮᱛᱮ ᱭᱩᱢᱟᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱥᱤᱫᱟ ᱤᱢᱩ ᱟᱫᱩ ᱜᱮ ᱥᱩᱢᱟᱛᱟ ᱞᱟᱠᱷᱤᱯᱩᱨ ᱟᱥᱤᱜᱤ ᱟᱠᱷᱟᱵᱟ ᱢᱤᱜᱮ
1: ᱟᱠᱷᱟᱵᱟ ᱢᱤᱭᱮᱝ ᱫᱚ ᱞᱟᱠᱷᱤᱯᱩᱨ ᱜᱤ ᱱᱟᱛᱤ ᱥᱟᱛᱟ ᱠᱷᱨᱟᱜᱤ ᱟᱥᱟᱫᱤ ᱠᱟᱭᱨᱟᱜᱟᱫᱨᱟ ᱢᱟᱠᱚᱭ ᱫᱚᱵᱚ ᱟᱠᱚᱭᱱᱟ ᱠᱤᱨᱩ ᱵᱟᱢ ᱛᱷᱚᱠᱛᱤ
0: ᱟᱭᱵᱚ ᱦᱚᱜᱩᱱᱚ ᱵᱷᱟᱭ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱝᱡᱟᱵᱟᱫᱚ ᱟᱫᱩᱢ ᱯᱟᱝᱱᱟ ᱱᱟᱵᱚ ᱦᱚᱱᱚ
1: ᱱᱟᱛᱤᱭᱮᱝ ᱭᱟᱣᱜᱨᱟᱵᱟᱫᱤ ᱯᱟᱝᱵᱚ ᱭᱟᱫᱟᱵᱟᱱᱤᱱᱮ ᱟᱱᱤᱜᱟ ᱟᱱᱤᱜᱟ ᱯᱩᱨᱤ ᱱᱟᱨᱵᱟᱥᱩ ᱛᱤᱱᱥᱟᱱ ᱱᱟᱨᱵᱟᱥᱩ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱭᱤ ᱭᱟᱢᱟᱜᱟ ᱛᱷᱟᱢᱱᱟ ᱦᱮᱝᱜᱟᱯᱟᱜᱤ ᱣᱟᱱᱤ
0: ᱛᱮᱝᱵᱟᱝ ᱱᱟᱵᱟᱫᱤ ᱭᱟᱭ ᱟᱫᱩᱜᱟᱱᱮ ᱟᱭᱫᱤ ᱦᱟᱭᱵᱤᱫᱤ ᱦᱟᱭᱱᱤ ᱯᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱯᱟᱫᱤ ᱱᱟᱢᱚᱭ ᱦᱟᱨᱤᱥᱤᱱ
1: ᱱᱟᱨᱤᱱ ᱯᱷᱚᱣ ᱱᱤ ᱯᱟᱛᱷᱚ ᱟᱭ ᱞᱟᱭᱨᱤᱱᱮ ᱞᱟᱠᱷᱤᱯᱩᱨ ᱫᱮ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱢᱤᱥᱤᱝ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟᱵᱩ ᱠᱤᱨᱤᱢ ᱱᱚ ᱥᱚᱵᱮ ᱭᱟᱫᱮ ᱟᱭ ᱪᱟᱞᱮ
0: ᱤᱥ ᱞᱩ ᱠᱷᱨᱮᱫᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱟ ᱦᱤᱯᱟ ᱪᱟᱱᱱᱟᱵᱟ
2: ᱠᱟᱱᱟᱠᱨᱟ ᱞᱮᱜᱮ ᱭᱩᱢᱥᱤᱵᱩ ᱠᱟᱱᱟᱠᱨᱟ ᱞᱮᱜᱮ
0: ᱠᱟᱱᱟᱱᱚ ᱠᱟᱹᱭ ᱫᱷᱟᱵᱜᱮ ᱱᱚ ᱤᱵᱩᱝᱟ ᱮ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱫᱮ ᱞᱟᱠᱚ ᱢᱟᱞᱤᱫᱟ
2: ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱮᱢᱱᱟ ᱯᱟᱣ ᱛᱷᱟᱨᱟᱠᱵᱟᱱᱤ ᱟᱭ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱫᱮᱱᱮ
3: ᱛᱟᱜᱟᱢ ᱛᱚᱢᱟᱞᱚ ᱵᱚ ᱞᱟᱠᱷᱤᱯᱩᱨᱤ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱵᱟᱭᱞᱮᱢᱜᱮ
0: ᱱᱚᱫᱤ ᱛᱚᱢᱟᱞᱚ ᱦᱟᱭᱵᱩ ᱢᱟᱥᱟ ᱠᱷᱟᱢᱨᱟ ᱢᱩᱱᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱫᱮ ᱚ ᱢᱟᱫᱤ ᱵᱤᱱᱫᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱟᱠᱷᱨᱮ ᱱᱮ ᱞᱟᱢᱵᱚᱭ ᱨᱩᱱᱤ ᱦᱟᱭᱫᱩᱱᱟ ᱟᱫᱤ ᱫᱤᱜᱤ ᱱᱟᱵᱚ ᱫᱤᱯᱥᱩ ᱭᱚᱱᱤ ᱦᱟᱭᱨᱮ ᱢᱤᱱᱮ
2: ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱮᱢᱱᱟ ᱫᱤ ᱟᱭᱜᱟ ᱞᱚᱭᱱᱟᱱᱟ ᱞᱟᱜᱢᱤᱱᱚ ᱦᱟᱭᱨᱟᱠᱯᱟ
0: ᱵᱟᱥᱱᱚ ᱵᱟᱫᱩᱫᱤ ᱱᱟᱵᱚᱫᱤ ᱵᱮᱣᱨᱚᱢᱟᱱᱤ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱥᱩ ᱯᱷᱟᱢᱚᱭ
2: ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱮᱢᱱᱟ ᱫᱤ ᱟᱭᱜᱟ ᱞᱚᱭᱱᱟᱱᱟ ᱪᱟᱪᱷᱤ ᱭᱟᱫᱨᱟᱵᱫᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱥᱟᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱟᱜᱟ ᱥᱤᱝᱜᱟᱱᱤ ᱮᱱᱟ ᱦᱟᱭᱨᱮ ᱱᱤᱝᱛᱤᱱᱟ ᱞᱮᱢᱱᱟ ᱪᱟᱞᱚᱵᱩᱱᱟ ᱯᱷᱟᱜᱱᱤ ᱮ
0: ᱠᱟᱱᱟᱵᱩᱱᱚᱱᱮ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤᱫᱵᱚ
2: ᱛᱟᱝᱟᱢ ᱛᱚ ᱢᱟᱞᱚᱵᱩᱱᱮ
0: ᱛᱚ ᱢᱟᱞᱚ ᱫᱩᱫᱤ ᱥᱤᱫ ᱞᱮᱛᱮ ᱟᱵᱨᱤᱱᱫᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱪᱟᱠᱨᱮ
2: ᱟᱫᱩ ᱤᱥᱩ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱮᱢᱱᱟ ᱫᱤ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱠᱪᱟᱣ ᱦᱟᱭ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱟᱢᱢᱚ ᱦᱟᱭᱨᱮ ᱭᱟᱢᱞᱩᱱᱟ
0: ᱱᱟᱝᱵᱩ ᱛᱚ ᱢᱟᱞᱚ ᱦᱟᱭᱵᱩ ᱢᱟᱥᱟ ᱠᱷᱟᱝᱜᱩᱲᱚ
2: ᱢᱩᱱᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝᱫᱤᱭᱮ
0: ಅದು ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱟᱫᱤ ᱫᱤ ᱥᱤᱫ ᱞᱮᱛᱨᱮ ᱯᱟᱣᱫᱚ ᱟᱭᱢᱩᱱᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟᱨᱤᱵᱟ
2: ᱟᱭ ᱤᱫᱤ ᱞᱩᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟᱠᱚ ᱯᱟᱣᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱫᱟᱣᱟ ᱭᱟᱫᱟᱵᱟ
0: ᱯᱟᱣᱫᱚ ᱟᱭᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟᱨᱤᱜᱮ ᱟᱭᱫᱤ ᱵᱨᱤᱱᱫᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱪᱟᱞᱚᱭ ᱱᱟᱵᱟᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱩᱪᱟᱞᱚᱭ ᱢᱟᱜᱡᱩ ᱩᱱᱟᱨᱚᱭ
2: ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱮ ᱢᱟᱞᱮᱝᱜᱟ ᱜᱟᱫᱤᱱᱮ ᱭᱟᱢ ᱥᱟᱣᱨᱚ ᱫᱚᱨᱤ ᱯᱚᱱᱤᱠᱚ ᱢᱟᱪᱤᱝ ᱭᱟᱢ ᱯᱷᱟᱛᱮ ᱱᱩ ᱯᱤᱫᱚ ᱟᱭᱠᱚᱭ ᱫᱤ ᱠᱤᱡᱟᱭᱮ
0: ᱟᱭ ᱢᱟᱥᱟᱞᱮ ᱦᱩᱫᱮ ᱱᱟᱵᱟᱫᱤ ᱡᱚ ᱠᱷᱨᱮᱱᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱪᱚᱪᱟᱞᱚ
2: ᱟᱠᱚᱭ ᱫᱤ ᱚᱭᱫᱟᱵᱟ ᱯᱟᱣᱜᱟᱫᱤ ᱯᱩᱵᱟᱝᱟ ᱢᱚᱭ ᱢᱟᱜᱱᱟ ᱱᱟᱵᱟᱫᱤ ᱥᱟ ᱠᱤᱡᱚ ᱤᱢᱤᱱ ᱚᱣᱚ ᱯᱚᱡᱩ ᱱᱟᱛᱮ
0: ᱦᱮᱭ ᱟᱭ ᱤᱢᱤᱥᱱᱟ ᱦᱚᱣᱨᱟᱵ ᱱᱤᱱᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱟᱵᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱠᱤᱵᱫᱚ
2: ᱟᱫᱚ ᱫᱤ ᱞᱮᱝ ᱟᱥᱮ ᱚᱣᱤ ᱦᱟᱭᱫᱨᱟ ᱟᱵ ᱛᱟᱢᱵᱤᱨᱚ
0: ᱟᱭ ᱵᱤᱫᱤ ᱠᱮ ᱫᱚ ᱪᱟᱴᱚᱨᱤ ᱵᱟ
2: ᱚᱣᱚ ᱯᱟᱣ ᱛᱟᱢᱩᱱᱟ
0: ᱛᱟᱱᱫᱨᱚ ᱯᱟᱣ ᱫᱩ ᱛᱟᱢᱜᱟ ᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ
2: ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱮ ᱚᱞᱮᱝ ᱟᱫᱤ ᱪᱚᱯ ᱢᱤ ᱭᱟᱣᱱᱤ ᱠᱚ
0: ᱢᱤᱫᱵᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱱᱮ
2: ᱛᱟᱝᱟᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱞᱚ ᱵᱩᱱᱮ
0: ᱟᱭ ᱛᱚ ᱢᱟᱞᱚ ᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱭ ᱫᱤ ᱱᱟᱛᱤ ᱱᱮ
2: ᱟᱫᱩ ᱤᱥᱩ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱮ ᱢᱚᱫᱩ ᱞᱮᱝ ᱟᱜᱱᱮ ᱥᱟᱱ ᱤᱨᱚᱭ ᱦᱚᱭ ᱵᱩᱫᱚᱱ ᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱤᱭᱮ ᱟᱭ ᱢᱟᱫᱩ ᱭᱤᱝᱫᱮᱫᱨᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩᱱ ᱚᱨᱮ ᱦᱟᱭ ᱫᱤᱱᱟ ᱯᱟᱣ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱤᱱᱮ
0: ᱯᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱭᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟᱨᱤᱵᱟ
2: ᱟᱭ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱜᱟᱝ ᱠᱩ ᱮᱫᱨᱟ
0: ᱦᱮᱭ ᱟᱭᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱫᱚ ᱥᱟᱨᱯᱩ ᱫᱤᱱᱮ ᱛᱩ ᱟᱫᱮ ᱠᱷᱩᱱᱟᱝ ᱯᱟᱢᱤᱥᱮ
2: ᱢᱟᱥᱤᱫᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱪᱚ ᱪᱟᱞᱚ ᱪᱟᱞᱚ ᱠᱷᱩᱱᱟᱝ ᱯᱟᱢᱤᱥ ᱱᱟ ᱫᱤᱭᱮ ᱱᱟᱵᱟᱫᱤᱯ ᱥᱟᱠᱨᱤ ᱫᱤ ᱦᱟᱭᱨᱚ ᱚᱭᱫᱟᱵᱟ
0: ᱯᱟᱨᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱞᱚ ᱟᱭᱱᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟᱞᱚ ᱦᱟᱭᱵᱤᱫᱩ ᱫᱤᱱᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱤᱠᱮᱜᱮ ᱢᱟᱨᱚ ᱞᱚᱭᱱᱟ ᱵᱟᱥᱩᱜᱟᱭᱱᱮ ᱤᱨᱮᱜᱟ ᱠᱚ
2: ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱤᱢ ᱞᱮᱝᱜᱟ ᱠᱩᱱᱟ ᱦᱟᱞᱟᱵᱫᱤ
0: ᱦᱟᱞᱟᱜᱟ ᱦᱟᱸᱡᱟᱨᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱫᱤ ᱛᱚᱢᱱᱤ
2: ᱱᱤᱝᱛᱤᱱᱟ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱴᱷᱚᱵᱚᱱᱟ ᱯᱷᱟᱭᱮ
0: ᱠᱟᱱᱟᱵᱩᱱᱚ ᱱᱮ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤᱫᱚ
2: ᱛᱟᱝᱟᱢ ᱛᱚᱢᱟᱞᱚ ᱵᱩᱱᱮ
0: ᱮᱭ ᱛᱚᱢᱟᱞᱚ ᱡᱟᱭ ᱱᱟᱛᱤᱱ ᱦᱮ
2: ᱱᱟᱛᱨᱟᱥᱩ
0: ᱯᱷᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱮ ᱭᱮᱢᱚᱭ ᱦᱟᱢᱪᱤᱪᱷᱮ ᱦᱟᱢᱪᱤᱪᱷᱮ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱨᱚᱠᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱤᱥᱩ ᱪᱟᱞᱚ
2: ᱟᱭᱡᱚ ᱦᱟᱢᱪᱤᱯᱚ ᱱᱟᱭᱨᱟᱜᱮ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱛᱟᱢᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟᱜᱮ
0: ᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱱᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱟᱭᱫᱚᱨ ᱫᱚ
2: ᱛᱟᱝᱟᱢ ᱛᱚᱢᱟᱞᱚ ᱵᱩᱱᱮ
0: ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱫᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱟᱥᱤ ᱦᱟᱭᱵᱟᱵᱩ ᱭᱟᱜᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱡᱮ ᱫᱮᱱᱮ
2: ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱟᱥᱤ ᱭᱟᱨᱟᱥᱩ ᱢᱟᱛᱩᱝ ᱤᱱᱤᱭᱮ ᱞᱟᱵᱞᱟᱵ
0: ᱠᱟᱨᱟᱢᱵᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱱᱚᱱᱮ ᱢᱟᱥᱤᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣ ᱵᱤᱜᱤ ᱯᱟᱣ ᱯᱩᱨᱤ ᱤᱦᱟᱭᱫᱟ ᱢᱟᱛᱤᱠ ᱪᱟᱯᱪᱟᱭᱱᱮ ᱢᱟᱥᱮ
4: ᱚᱡᱟ ᱚᱡᱟ ᱵᱩᱞᱮ ᱵᱤᱫᱨᱚ
5: ᱚᱡᱟ ᱱᱟᱛᱤ ᱱᱩᱢᱤᱛ ᱛᱟᱨ ᱥᱤ ᱯᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱤᱜᱤᱱᱤ ᱥᱟᱠᱨᱤ ᱵᱟᱡᱟ ᱞᱟᱵᱟ
0: ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚ ᱮ ᱥᱩᱵᱚ
5: ᱚᱡᱟ
0: ᱵᱚᱭᱟᱭ ᱤᱛᱟ ᱥᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱨᱤ ᱦᱟᱭᱱᱤᱝ ᱵᱟ
5: ᱡᱟᱵᱩ ᱟᱠᱚᱭ ᱪᱷᱟᱣᱵᱚ ᱞᱟᱜᱥᱮ ᱵᱤᱱ ᱪᱩᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱣᱩᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱭ ᱦᱚᱜᱤ ᱥᱟᱣᱩᱱ ᱜᱟᱱᱤ
0: ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱭ ᱫᱮᱜᱤ ᱞᱟᱢᱟᱭ ᱱᱚ ᱣᱟᱭ ᱠᱷᱨᱟ ᱵᱚᱜᱮ
5: ᱚᱡᱟ ᱟᱫᱟᱜᱤᱱᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤᱨᱯᱩᱨ ᱯᱩᱱ ᱵᱟ ᱢᱟᱭᱥᱟ ᱫᱩ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱦᱚᱨᱚᱵᱱᱮ
4: ᱚᱡᱟ ᱨᱟ ᱥᱟᱛᱨᱟ ᱥᱟᱛᱨᱤ ᱥᱤᱝ ᱫᱟ ᱢᱤᱥᱟᱝ ᱢᱤᱠᱷᱟᱭ ᱟᱥᱟ ᱟᱨᱮ ᱟᱥᱩ ᱟᱱ ᱱᱟᱭᱵᱤ ᱵᱤᱥᱤᱵᱚ ᱠᱟᱨᱤ ᱜᱤᱱᱚ
5: ᱱᱩᱯᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱥᱤᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱤᱠᱷᱟ ᱜᱤ ᱯᱟᱨᱥᱱᱚ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱯᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱟᱭᱠᱩ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱯᱮ ᱟᱫᱤ ᱦᱮᱠᱛᱟᱢᱟ ᱦᱟᱭᱵᱟ
4: ᱱᱩᱯᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱥᱤᱝ ᱫᱟ ᱯᱟᱨᱤᱠᱷᱟ ᱫᱟᱱ ᱨᱚ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ. ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯏꯆꯦ ꯇꯣꯟ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ. ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯅꯤꯌꯝ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯅꯥꯎꯔꯤꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ.

ꯊꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯌꯥꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯟꯅꯔꯤ? ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯇꯅ ꯄꯤꯛꯊꯜꯂꯕ ꯈꯣꯡꯖꯤꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯩꯊꯥꯔꯕꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ. ꯃꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯃꯗꯨꯁꯨꯗꯣꯟꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯁꯤ ꯁꯕꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ, ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ. ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯔꯤꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝꯅ ꯃꯇꯝꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯒ ꯀꯥꯏꯅꯧ ꯇꯝꯃꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯣꯁꯤ ꯁꯕꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯟꯅꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯡꯗ.

ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯨꯅꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯥꯡꯕꯜꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯔꯖꯩꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯨꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤ ꯂꯧꯇꯨꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯑꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯣꯝꯂꯛꯇ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯉꯛ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯂꯧꯅꯝꯕꯒꯤ ꯑꯀꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣꯜ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯜꯅꯤ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯂꯥꯟ ꯆꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯒꯤ ꯊꯥꯡꯈꯣꯜꯂꯛꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯂꯧꯇꯨꯅꯕ ꯄꯣꯔꯝꯂꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯐꯨꯒꯥꯏꯅ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯆꯪꯗꯨꯅ ꯊꯤꯔꯨꯁꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯇꯥꯎꯔꯨꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯂꯨꯞꯂꯨꯁꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯀꯤ ꯂꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜꯂꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯕ